Пятить, які мам плани, цо мне вер. Мови языком тела, мови мій бяч, цо хцеш. Оно би хтяло вядять, які мам плани, цо до ней. Мови языком тела,